Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkums šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticījis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlastību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: dzīve tava un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to guru.
0: Es izveicinotu svāto moti, kad zemdie kieņeņu, kurš valda par dabasiem un zemi mūšu mūšos. Drogi un mūsu izgūdinājot uz svāto ko jauno Mariju. Lūdzoties par marušajiem un dzēvus vajadzēbam. Nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju Tuvas varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, bordim, darbim un nolaidību. Muna vainiem, muna vainiem, muna vislielūko vainie, toļir es lūdzu vissvētokū jauno Mariju. Visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dzīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīvat mūšēgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Kungs, Dievs, Tevi lūdzam mums, saviem kolpim, dūt vienmēr priecoties par dvieslēs un mīsas veselību un ar uz sadaugos jaunavas Marijas aizbildnēbu. Palieci mums atsabrēvoties no laicīgajam skumjam un baudiet mūžīgu prīku caur Kristu, mūsu kungu, Tavu dāvu, kas ar Tevi dzēva un volda svāto gura vīņē, baļjus visus mūšu mūšos.
1: Amen.

0: Lasījums no hroniku otros gromatas. Pēc prīsterā Jojēdas novas Jūdas augstmaņi soca un noc atdeve kieniņam gūdu, kas uzklausēja jūs lūgumus tim pīkritam. Un jī atstoja kunga savu tāvu dīvas vietnēcu un kalpoja aukim un poždarinotim dīvaklim. Šo grāka dēļ īsadaga dusmes por Jūdu un Jeruzalemi, un kungs sevtajā pieim pravīšas, lai tī atgrīstu pie kunga, bet jītūs nūraidēdami nagribēja klausieties. Tad kunga gors nūsalaida por prīstera Jojādas dālu Zahāriju, un jis nūsestoja tautas priekšā un jim sacēja, tu saka kungs, kopēc jau sporkopat kunga bausleibas, tas jums nanoks par labu, tāpēc, ka jau atstojat kungu, arī jis jau satmes, bet jis sasazvērāja pret jū un umātoja jū ar akmiņim, kunganama pagomā saskaņā ar kieniņa pavielim. Un kieniņš Joas nācerēja uz žalsirdēbu, ko jam bija parodējis Zahārija tavs Jojada, bet noslapkavoja jo dālu. Tas mierstot īsa sauca, lai kungs tū racu un atprasa nūriekinu. Un kod bija pagojis gods pret jū, cēlēs sirējās karaspāks, nūnoca Jūdā un Jeruzalemē, un jī iznecinoja visus tautas augstmaņus un visu laupējumu aizsaudīja kieniņam uz Damasku. Un teišam, lai gan sīrīši atnoca mozā skaitā, tomēr kungs nūdevēju rūkos ļoti lielu karaspāku, tādēļ, ka tas bija atstojis kungu savu tāva dīvu, un tajī jāsam izpildēja sprīdumu, un aizīdami atstoja jū smagā slimēbā, bet jau kopi sasazvērēja pret jū, atrībot pīsterē Jojadas dāla asni, un jī nogalinoja jo gultā, un jis numira. Tad jī apglaboja jū Dāvida pilsātā, tomēr na kieniņu kopūs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicējuma dīvam.
0: Dīva žielestēba ir jo ļaudim, dīva žielestēba ir jo ļaudim, ar savu izvēlēto es esmu nūslēdzis derēbu, es esmu zvierējis Dāvidam savam kalpam, uz mūžim es nūstiprinošu tavu dzimumu un tavu siedegļu ceļšos paaudžu paaudzem. Dīva žielestēba ir jo ļaudim, savu žielestēbu es globošu jam uz mūžim, un mana derēba ar jūbēvs uzticama, jo dzimumu es darīšu mūžēgu un jo trūnikai dabasu dīnas. Dīva žielestēba ir jo ļaudim, bet ja jo dāļi atstos manu likumu un nastaigos pēc manam bausleibam, ja manas noteikumus napildies un nasargos manas pavieles, tad jūs porkopumu es pīmeklēšu ar reiksti un ar sitīnem jūs nūzīdzēbu, bet savu žielestēbus, jo es najimšu prūjam un nalaušu savu uzticēbumu. Dīva žielestēba ir jo ļaudim. Alleluja! Jēzus Kristus bildams bagots jaus dieļai klīvis naboks, lai ar savu nabadzēbu jaus darītu bagotus. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svēto evangēlijā, ko uzrakstējis Matejs.
1: Tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, neviens nav ar diviem kungiem kalpot, vai no vīnu īnēs un ūtru mīļos, vai pie vīna turēsīs un ūtru panacinos, jūs nevarat kalpot dīvam un mamonai. Tāpēc es jums saku, nasarūpējiet porok par savu dzīvēbu, ko jūs iesit, ne arī par savu mīsu, ar ko jūs apsagierbsit. Vai tad dzīvība nav poroka par bareibu un mīsa par apgierbu? Pasalaukojiet uz dabasu putnim, ne tī sieni pļauni savot škeuņus, bet jau su dabasu taustu uzbaroja. Vai tad jūs neesat par tim daudz vietējokim? Un kas nu jums ar savam pēlēm var pīlikt savam mevšam kaut vīnu breidi? Un kopēc esat nūsareizējuši apgierba dieļ? Pasalaukojiet uz lauku lilejom, kai to sauk, ne to strodoja, ne vierp. Bet es jums saku, ka pat Salomons visā gūdēbā nebija tai apsagērbs, kai vīna no tom. Ja jau lauku zoli, kas šodien ir, bet reit tiks īmasta krosnī, dīvstai gierb, tad vēl jau vairāk jausus, jaus mosticēgī. Tāpēc nasareizīt jautodami, ko mēs iesim vai ko mēs dzersim, un ar ko mēs giepsimies, jo tu visu meklēji pagoni. Jevsadabas tavs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs, tāpēc meklējiet vispirms Dīva valstību un jūs taisnību, bet tas viss jums būs pīlikts klot. Nasareizējiet porok par reidīnu, jo reidīna poša par sevi godos, kotrai dīnai pīteiku savu bādu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Pieminot svātajā misē visu ticēgo vajadzības lūksimēs. Lūksim par ticēbas atdzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu Dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lai mūsu zemes ticēgi lūktūs gan dīvnamā, gan savos mojos. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par mūsu mojam un ģimenem, lai Kristus atbildi tur būtu gūda vītā, kas nozīmētu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par mūsu jauno paudzi, lai lūkšanas dzīvietē būtu spāku un Dīva žielestēba olūds. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par jaunekļiem, kuri meklē dzīves jāgu un mierki, lai nu jau vidā runās aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par Ukrainu un cetam vītam, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovai mīru. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs, lūksim par dzīvajiem, par Mārtiņu, Valiju, Vitāliju, lūdzu Dīvas vietēbu un visas vajadzīgos Dīvas ielestēbas. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs.

Sūti, Kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patiesā ticībā dzīvojot, vienmēr Tev paklausētu un atrastu pie Tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visu medījus, jo no tavas devēbas esam sajēmuši maizi, ko tu upurēm. Šu zemes un cilvēka rūku darbā augļi, kas kļūs mums par dzēvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pienesumu, lai ir visvaldīgos jaunavas Marijas, tava dāla motes aizbildnēbu. Neviena mūsu vēlme nav tukša, un neviens mūsu lūgums, lai nav vērteiks savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un besteikšanu nasūši. Visus svātajūs atzēt kungs to brēnišķu lielumu un gūdinājot vissvātokos jaunavas Marijas pīmiņu. Tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīzmi, jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas. Un uz mevšiem esi apdovinojis pasauli ar tavu žālsirdības devēgumu, uzlūkojot savas kolpones zemēbu un savu jū dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, jīmā tavu majestāti pīlūts eņģeļu pulki, kas tavā priekšā mevšai bāgā viļēja. Mēs tevi lūdzam, ļauni arī mums pīvīnot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zemērtuvas gūdības pilna, hosanna augstumos. Svietīgs, kas nok kunga vārdā, hosanna augstumos.

0: Viņš ielīgais stāvs, pasamīgi tevi lūdzam, savu Jēzu Kristu, tavu dālu, mūsu kungu. Pijam un svietē šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu un avainojumu uperi, ko tev snācam vispirms par tavu svātu katoļisku baznīcu, lietas ar to kalpu mūsu pāvestu Leonu ar vēskupim un visiem patīsim. Katoļiskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvēlējies dovotai mīru, sargoj un vīnē savu baznēcu un valdi portu visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpunes un visus klotasūšos, kuru ticēba un dievbēba tev ir zinama, par kurim te upurējam, kas poši tev snāč šos lavas upuri par sevi un visim savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globiņu un aizsardzību, i paceļ savus lūkšanas pie tevis mūžēgo dzeivo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpējumā, uzpirms gūdenot pīmenam slavējumu vienmēr jaunavo Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas reiga vaini, un tavas svātos apostoļus un mūcekļus, Pīteri un Povulu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu un visus tavas svātos, ar jau nūpalniem un aizliegumiem, stiprinājumies it visā ar tavu palīdzību un aizsardzību. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Topies kungs, lūdzam, pieejam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu operi. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargāj mūsu no mūžīgos pazušanas un pieskaidi tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs tevi lūdzam labvēlīgi izdarēt, šo pīnesumu pilnībā svietētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asni. Saucīšana priekšvakarā es paņēmu maizi savos svātos un ciņemos rūkos. Paceļ acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūt.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu šo cildenu bikeri savos svātajos un ciņamos rūkos. Vēlreiz tev pasteigdams svietēju un deves saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un cerīt no to visi, jo tis ir muna jaunos un mevšēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņa.

0: lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svēto tauta pieminot Kristus Tava dāvamos, un kunga svētīgos cīšanas, ka ir augšana celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšana debesīs, snācam Tavai gūdomai majestatē no Tavam dovanam tēru peri, svētu peri, navainīgu peri. Mūžīgo dzēves svatū maizi un mūžīgos atpastēšanas bikeri, uzlūgotu ar labvieļību un pieimtu, kā laprot pieimi, savā kolpa taisniegu ābeli dovanas mūsu ticēba stāvu Abraham uperi, kā arī savā augsto prīstera Melchizedekā svatū pīnasumu navainīgu uperi. Pazemēgi Tevi lūdzam, mūsu varenais Dīvs, ar Tava svātu eņģeļa rūkam, šis superstēka aiznesis uz Tava dabas oltara, Tavas dīviškos majestātes prīškā, lai kreisi no šo oltara pieemu Tava dālavas svātu mīsu un asni, pīzapildam arī kvīnu dabas uz svietēbu un šielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpunes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsadus mīrā. Kungs Tevi lūdzam iemun visiem, kas atsadus Kristu žēlsirdīgi ļaun īt īprīcinojuma, gaismas un mīra valstībā. Caur Jēzu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums Tavim griecīgajiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielu žēlsirdību, ļauj būt satraudzībā ar Tavim svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetoju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamies jūs pulkam, navas mēs un upalnu, bet Tavas lielo žālsirdības dieļu, caur Kristu mēsu kungu.
0: Caur kuru kungs, Tu visu šos dovanas, vienmēr rodies vārdu arī dzēvinais vietē un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto guravīņai bairi visgūts un slavam visūs mūža mūžūs. Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt mēs ar paļovēbu sakom Tavs mēs un kas esi debesīs, svētēs etūp Tavs vārds, atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā ir mirs zemes. Mēs dienišķu maizi dūd mums šodien, pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mums no ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvēlīgi dovi mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi nugurāka un pasargot un jebkaidanā mīra gaidot svietīgos cerības pīsapildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo Tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžūs.
2: Amen.
0: Kunga mīres, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar Tavo karu.
0: Sniedzit cita mīre zēmi. Dīva Jāris, kas mums ir pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas mums ir pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva Jāris, kas mums ir pasaulē grākus, dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīs un asinisku savīnojam, lai paliec mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzus Kristus Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai Tevi no mani navestīsi un pazudinošanai, bija gan Tavā žālsirdībā, lai sargu un dzīdnēm un dvieseļi,

Lūgdī vai ārs, kas mums ir pasaules grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinot jūs ārā mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu un man atviesi, lai kļuvis vasala. Kristus mīsi, lai pasargai mani mūšēgai dzēvi.

0: pieņemuši dabasu sakramentu. Tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas līksmi, pieminam vissvātūkū jauno Mariju, leidzinājumīs viņai un taidēļi varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas nūslāpumam caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Šā laika
0: mūs šeit. Uz palīdzēba kunga vārdā.
1: Kas ir radījis dabesus un zemi.
0: Lai jūs esi svietē visu varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gars.

0: litanijā Jēzus uz svāto sirds gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristu eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Un Dievs tavs no dābasim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dievs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dievs svātājs gors.
1: Apsažālai pār mums.
0: Svāto trējā deibā vīns Dievs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības kuhunkurs.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnīgo.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnoto hajā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudreibas un zinēbu dohargumi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīviškeibas pīlneibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pacītēgu un žalsirdības pilno.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā holūts.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj golēc nohāvei.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohār durto.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīri nojumā holūts.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšām ceļšonos.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzus sirds visus vātūs laimeibā.
1: Apsažālai pār mums.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākos.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākos.
1: Uzklausimēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nuceļ pasauļa grākos.
1: Apsažālai pār mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis, leidzēgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvarenais mūžēgais Dievs raugīs uz savu smēlo dāla sirdi, un uz to slavu un gondarēšanu kūtais nāc Tev griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz Tavu žalsirdību, dovoja pīdūšanu Tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Visus vātu sakramē,

0: Dievs, tu esi mums dobojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tavu žēlestību.
0: Lūksimies. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dari, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu un uzlāpam tavu, tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvē.

0: Novena namitēgos palīdzības dīmotis gūdam, trešo dīna. Namitēgos palīdzības mote, cik laimīgs esmu, kad lūkojos tavā brīnumdarūšajā attālā. Tis man viestei par tavu varenību un labestēbu. Es redzu tamā grīķu burtim rakstētu tavu titulu, dīva mote. Es redzu erceņģeli Gabrielu, kurš tevi sveicinoja kā žielestēbas pilnu. Es redzu erceņģeli Miķeli, kurš man atgodnoja, ka tu esi dabasu karalīne. Tava rūka apjam bārna Jēzus rūceņis. Tas viss pamoca mani, ka tu esi bezvainīga svāta, ka tu esi visvareno dīva meistardarbs, pilnības viersūtne. Es sveicinoju tevi kā dabas un zemes karalīni, un kaut tu esi tik varena, es nabeistos nūstotīs tavā priekšā un izteikt tev to lūgumu, kuru tik daudzreiz atkortojušamā novennā. Klusuma breidī izteiksim savu lūgumu. Gūdnojamo valdnīca un muna mote, uzklausi mani labvielīgi un palīdzi man. Amen. Esi sveicinota, Marija, žielistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītem, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, laucīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Tavā patvārumā steidzamīs svāto dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzēbos, bet nu ikvīnas nalaimas visod mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnēca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinātoja, samīrunoja mūsu ar savu dālu, īteic mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīkšā. Lūdz par mūsu svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūļējumu cīnēgi tūpam.
0: Lūksimēs, kungs, Dīvs, mēs tevi lūdzam, dori, lai mūsu tavu kolpu dvieseli mīsa vīmbār būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgā dzīvēts ar Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Esi sveicinota, karalīne, žālsirdeibas mohate, kas mums pestētoju deviesi sveicinota. Mesīvas bārni svešumā saucā mūs tevi, mēs tevi lūdzam sārojot un raužot šī.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūksies pie sava skolotāja un tēva svētā Augustīna kapa. Leons 14. apmeklēs Pāviju un Sant'Angelo Lodigiano. Svētais tēvs atzīmē savas priesterības 44. Gada dienu. 19. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma audiencē ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandezu. Vatikānā vizīte atlimina apostolorum ieradās Taivānas bīskapi. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs starp Amerikas attīstības bankas prezidentu Ilanu Goldfaimnu un viņa vadīto delegāciju, katoļu kopienas Šalom dibinātāju un vadītāju Moisesu Azevedo un fóruma Borgo Laudato Si dialogi dalībniekus.
2: Astoņpadsmitajā jūnijā Leon 14. Tikās ar delegāciju no Jeruzalemes Ebreju universitātes, kas ir Izraēlas lielākais zinātniskais centrs, pazīstams ar pasaules slaveniem zinātniekiem un Nobela prēmijas laureātiem. Dibināta 1918. Gadā, tā kļuva par valsts pirmo universitāti, bet 2023. Gadā iekļuva pasaules 100 labāko augstākās izglītības iestāžu sarakstā.
1: Iesākot uzrunu, pāvests izteica cerību, ka Vatikānā un Romā pavadītais laiks ļaus klātesošajiem padziļināt savas zināšanas par šīm vietām. Tās ir ne tikai ar kristīgās ticības pirmsākumiem un attīstību saistītas vietas, bet arī tūkstošiem gadu ir veicinājušas dažādu kultūru un tautu satikšanos. Šajā kontekstā Leons 14. Uzsvēra, ka arī universitātes vienmēr ir bijušas un ir satikšanās vietas, kas apvieno studentus un docētājus. Tādā veidā, pateicoties akadēmiskajām studijām un pētniecībai, kā arī draudzībai un profesionālajām saitēm, tie var augt zināšanās. Lai gan tas nevienmēr ir viegli, tomēr universitātēm ir neatlaidīgi jāstrādā, lai nodrošinātu, ka joprojām pastāv iespējas jēgpilni satikties. Tā ir jebkuras augstākās izglītības iestādes dzīves būtiska sastāvdaļa, jo mūsu attiecības ar citiem, mūsu valodas un mūsu kultūras ir ārkārtīgi svarīgas tam, ka mēs esam kā cilvēki.
2: Universitātes tradicionāli ir privileģētas dialoga vietas, kur zināšanu iegūšana ir nesaraujami saistīta ar viedokļu un ideju apmaiņu, turpināja pāvests. Tur, kur ir iespējams cieņas pilns dialogs, visi var augt zināšanās, mācoties arī no atšķirīgi domājošajiem. Tādējādi var pacietīgi un neatlaidīgi strādāt pie tā, lai pārvarētu jebkādas domstarpību un neusticēšanās barjeras.
1: Mūsdienu pasaulē, kurai raksturīga vardarbība un asa retorika, universitātes kopiena var kļūt par patiesa miera darbnīcu. Šis ceļš ir jāsāk ar sevi. Leons 14. Citēja svētā Augustīna vārdus: ja vēlaties pievērst citus mieram, vispirms atrodiet to paši. Tā vietā, lai uzskatītu mieru par neiespējamu un nesasniedzamu, mums tas ir jāveicina savās kopienās un jāiemācās to pamanīt savā dzīvē. Es lūdzos, uzrunas noslēgumā apliecināja pāvests, lai izglītojot miera nesējus, universitātes kopiena turpinātu būt par cerības un vienotības bāku pasaulē, kas kļūst arvien sašķeltāka. Tu 1982. gada 19. jūnijā Svētās Monikas kapellā Romā augustīniešu ordeņa tēvs Roberts Francis Prevosts saņēma priesterības sakramentu. Šī pati vieta kļuva par viņa titulāro baznīcu, kad 2023. gadā tika iecelts par kardinālu. Šodien, būdams pāvests, viņš pats atgādina priesteriem turēt baznīcas durvis atvērtas. Nākamo pāvestu ordinēja Beļģijas arhibīskaps Žans Žadots, ilgadējais Vatikāna diplomāts un bijušais apostolskais delegāts un pronuncijs Āzijā, Āfrikā un Amerikas Savienotajās valstīs. Ordinācijas dienā tēvam Prevostam bija nepilni 27 gadi. Viņš bija studējis kanoniskās tiesības Svētā Akvīnas Toma Pontifikālajā universitātē, 5 gadus iepriekš bija iestājies Svētā Augustīna ordenī un 1981. Gadā bija devis mūžīgos solījumus. 1985. Gadā viņš tika nosūtīts kā misionārs uz Peru, uz Čulukanu, Pjūras reģionā. Primīcijas piemiņas bildē ierakstīta svētā Augustīna vārdi no 339. Prediķa. Pabarot jūs visus ar parastu maizi, to es nevaru izdarīt. Bet šis vārds ir jūsu daļa. Es jūs baroju no tā paša galda, kas baro mani. Es esmu jūsu kalps. Priesterības kā kalpošanas tēma atgriezās Leona 14. Vārtos jaunajiem priesteriem, kurus viņš šogad ordinēja Svētā Pētera bazilikā labā gana svētdienā. Pāvests viņiem norādīja, ka priesteriskā kalpošana nedrīkst aizšķērsot ceļu pie Kristus. Kopā ar citiem kristītajiem jūs katru dienu pārkāpsiet noslēpuma slieksni, slieksni, uz kura ir Jēzus seja un vārds. Nekad neslēpiet šīs svētās durvis, neaizvariet tās, nekļūstiet par šķērsli tiem, kas vēlas ieiet, aicināja Leons 14. Roberta Prevosta priesteriskais ceļš veda no svētās Monikas kapellas Romā caur Peru, viņa kalpošanu svētā Augustīna ordenī, Čiklājo diecēzē, bīskapu dikastērijā un kardinālu kolēģijā, līdz pat ievēlēšanai par svētā Pētera pēcteci. Kapella, kurā viņš tika ordinēts, joprojām ir īpaša vieta arī tāpēc, ka būdams kardināls, tā bija viņa titulārā baznīca.
2: Gada 20. jūnijā Leon 14. apmeklēs Pāviju, senu pilsētu Itālijas ziemeļos, Lombardijas reģionā, Ticino upes krastā, lai lūgtos pie svētā Augustīna kapa. Jau savā pirmajā uzrunā pāvests sevi raksturoja kā svētā Augustīna dēlu.
1: Romas bīskaps ieradīsies Pāvijā, lai pagodinātu svēto Augustīnu, kuru viņš uzskata par savu tēvu un skolotāju, un lai tiktos ar augustīniešu kopienu, kas glabā Hiponas bīskapa relikvijas svētā Pētere Čeldoro bazilikā, uzsver Pāvijas diecēzes bīskaps Corrado Sanguinetti.
2: Svētā Augustīna kapu ir apmeklējuši divi pāvesti – svētais Jānis Pāvils II 1984. Gadā un Benedikts 16. 2007. Gadā. Hiponas bīskapa relikvijas 722. Gadā tika pārvestas uz baznīcu, ko Dante ir pieminējis savā darbā Dievišķā komēdija un kas ir izcils romānikas arhitektūras paraugs.
1: Pāvests ieradīsies, lai satiktos ar mūsu baznīcu, stiprinātu to ticībā un liecībā par Kristu, kā arī ar mūsu pilsētu, kurai ir sena un bagāta vēsture. Tā ir universitātes pilsēta, rosīga ar kultūras dzīvi un izceļas ar savu veselības aprūpi, pateicoties daudziem moderniem medicīnas centriem, piebilst bīskaps Sanguinetti.
2: Mēs gaidām pāvestu ar pateicīgām un priecīgām sirdīm, kā dēli un mācekļi, un šajā laikā mēs centīsimies sagatavoties viņa vizītei ar lūkšanu un dieva vārda klausīšanos, uzsver bīskaps Corrado Sanguinetti.
1: Ievērojamais baznīcas tēvs nomira 430. gada 28. augustā Hifonā, kas mūsdienās tiek saukta par Annabu un atrodas Alžīrijā. Šeit viņš tika apbedīts Miera bazilikā, kur kalpoja 35 gadus. Taču 7. Gadsimta beigās, lai pasargātu Augustīna mirstīgās atliekas no vandāļiem, tās tika nogādātas Sardīnijā un kādu laiku glabātas vienā no Kalgari baznīcām. 725. Gadā saracēņi draudēja iebrukt arī Sardīnijā. Par Hiponas bīskapa relikvijām parūpējās Longobardu karalis Luitprants, kas izpērkot par lielu naudas summu un pārvedot uz Pāviju, toreizējo Longobardu galvaspilsētu Ziemeļ Itālijā. Šeit tās tika noglabātas svētā Pētera Čeldoro, burtiskā tulkojumā Zelta debesīs, bazilikā, kur atrodas joprojām. Šo baziliku savos darbos ir minējuši ievērojamie itāliešu dzejas un rakstniecības dižgari, piemēram Dante, Petrarka un Boccaccio.
2: Benedikts 16. Apmeklējot Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku, pagodināja svētā Augustīna piemiņu un pie viņa urnas aizdedza votīvu lampiņu, kura deg bez pārtraukuma. Jāpiebilst, ka augustīniešu ordenis 2006. gada 25. oktobrī, pieminot svētā Augustīna dzimšanas 750. gadskārtu, aizdedza miera un dialoga lāpu starp Eiropas un Āfrikas kontinentiem. Šī lāpa, kas tika aizdegta Annabā, Alžīrijā, tā paša gada 11. novembrī sasniedza Pāviju, pirms tam apceļojot Tunisu, Maltu, Ostiju, Romu, Vatikānu, Čivita Vekiju, Kaljeri, Dženovu, Savignonu, Vogeru un Milānu. Pieminētās vietas svētais Augustīns bija apmeklējis savas dzīves laikā, vai arī caur tām uz Pāviju tika pārvestas viņa mirstīgās atliekas.
1: 20. jūnijā Romas bīskaps veiks vienas dienas vizīti divās Lombardijas reģiona pilsētās – Pāvijā un Sant'Angelo Lodigiano. Pēdējā no tām ir svētās Franciskas Cabrini dzimtā pilsēta. Viņa ir pirmā Amerikas Savienoto Valstu pilsone, kuru baznīca kanonizējusi par svēto.
2: Sestdien pulksten 13. svētais tēvs ar helikopteru izlidos no Vatikāna. Pēc nepilnu 2 stundu ilga lidojuma viņš ieradīsies Pāvijā. Helikopters nolaidīsies Kravino Regbija laukumā. No turienes pāvests ar automašīnu dosies uz Nacionālo onkoloģijas centru, kur tiksies ar centra vadītājiem, medicīnas personālu, mazajiem pacientiem un viņu vecākiem.
1: Pulksten 15.30 svētais tēvs ar automašīnu dosies uz Pāvijas svētā Pētera Čeldoro baziliku. Augustīniešu klosterī paredzēta īsa tikšanās ar sava ordeņa brāļiem. Klostera pagalmā pāvests sasveicināsies ar Lombardijas reģiona bīskapiem un dažiem līdzstrādniekiem. Pulksten 16.15 svētā Pētera Čeldoro bazilikā Romas bīskaps vadīs vārda liturģiju. Tajā piedalīsies bīskapi, priesteri, konsekrētās personas un pastāvīgie diakoni. Liturģijas ietvaros tiks pagodinātas svētā Augustīna relikvijas.
2: Pēc tam Leon 14. Dosies uz Doma laukumu, kur tiksies ar Dienvidu Amerikas valstu pārstāvjiem. Katedrālē pāvests lūksies vissvētākā sakramenta priekšā, vēlāk pie svētā Siro, diecēzes pirmā bīskapa un pilsētas aizbildņa altāra.
1: Pāvijas uzvaras laukumā pāvests tiksies ar pilsētas iedzīvotājiem, teiks uzrunu un sasveicināsies ar pašvaldības amatpersonām. Īsi pirms pulksten 19. svētais tēvs izlidos uz Sant'Angelo Lodigiano. Helikopters nolaidīsies pilsētas stadionā. Pēc tam pāvests ar automašīnu dosies uz svētā Antonija Abata un svētās Franciskas Cabrini draudzes baznīcu, kur brīdi lūksies un pagodinās Jēzus sirds misionāru māsu kongregācijas dibinātājas relikvijas. Atgriešanās Vatikānā paredzēta pulksten 21:15. Pastorālās vizītes ietvaros Svētais Tēvs teiks 3 uzrunas. Nākamā vizīte pāvestam paredzēta 4. jūlijā. Viņš apmeklēs Itālijai piederošo Lampedūzas salu. Desmitajā jūnijā Romā pēc Laju ģimenes un dzīvības dikastērija iniciatīvas notika zinātniska konference par vecumdienām, kurā piedalījās eksperti, ekleziālo un akadēmisko aprindu pārstāvji. Pasākuma tēma – tilts uz debesīm, trausluma apzināšanās spēka laikos.
2: Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins pāvesta Leona 14. Un savā vārdā nosūtīja vēstījumu Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektam kardinālam Kevinam Džozefam Farelam, aicinot no jauna paskatīties uz vecumdienām un cilvēka ievainojamības nozīmi.
1: Vecumdienas ir sarežģīts dzīves periods, taču bagāts ar perspektīvām. Un pati iniciatīva ir ļoti nozīmīga baznīcai, kas vienmēr ir atzinusi vecāka gada gājuma cilvēku īpašo lomu kristīgo kopienu dzīvē, vēstījumā norāda Parolins.
2: Pieaugošais dzīves ilgums rada jautājumus baznīcai un sabiedrībai par vecuma nozīmi, trauslumā nodzīvotā laika vērtību un cilvēka dzīves cieņu. Pēc itāļu kardināla teiktā, pārdomas notiekošajā sanāksmē palīdzēja meklēt atbildes uz šiem izaicinājumiem, kas skar kopīgu atbildību. Viņš atgādina pāvesta Leona 14. Vārdus, ka trauslums ir daļa no brīnuma, kas mēs esam. Tam ir garīga un kopienas dimensija, jo tas atgādina cilvēkiem par viņu atkarību no citiem un nepieciešamību pēc Dieva.
1: Gados vecāki cilvēki, mierīgi pieņemot vecuma ierobežojumus, tos neslēpjot un nekaunoties, var būt dzīves skolotāji, kas spēj parādīt ikvienam, īpaši jauniešiem, ka cilvēka eksistences vērtība netiek mērīta pēc efektivitātes vai pašpietiekamības, bet gan pēc spējas mīlēt un tikt mīlētam, dot un saņemt, atzīmē kardināls Parolins. Vecums tiek izcelts kā žēlastības laiks un pats cilvēka vājums, apustuļa Pāvila vārdiem runājot, tiek atklāts kā Dieva īpašās darbības vieta. Dievs izredzēja pasaules vājos, lai kaunētu stipros.
2: Sabiedrība arvien vairāk dzīvo pēc konkurences un produktivitātes logikas, kur spēks tiek uztverts kā pārākums. Turpretī baznīca sludina sirdsmaiguma evangēliju un neapbruņotu un atbruņojošu mieru, kas balstās uz katra cilvēka atzīšanu par brāli, nevis ienaidnieku.
1: Vatikāna valsts sekretariāta vadītājs pauš cerību, ka sanāksmes dalībnieku darbs veicinās lielāku uzmanību vecāka gada gājuma cilvēku situācijai un cieņai, kā arī stiprinās viņu atbildības sajūtu par garīgo un morālo vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. Vēstījuma noslēgumā kardināls Pietro Parolins nodot konferences dalībniekiem pāvesta Leona 14. Apustulisko svētību.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot patiesu prieku, mieru un saskaņu ģimenēs, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svātokora bortā. Amen.

Pirmā daļa – prīcēgo. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jezups, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jos sacīja – Esi sveicinota, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītiem. Lūk, tu ieņemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu nevainas lūdzu, un aizved visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Otrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicinoja Elzbeti, un utaka, ka Elzbetē Marijas sveicinošana dzieržot, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzbeti pībildēja svātais kors, un ieskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu novest un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kaibējam īsokumā, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
2: Piedod mums.

0: kad visas dvieseles izdavasim, it sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nūgoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme, topiec, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos, un notika, ka imtī asūt pīnoca laiks, lai jai dzemdātu, un jai dzemdīja savu pirmdzimto dālu un ītina jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas mojvītā.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedrīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mūs, un aizvērt visas dvieseles uz dausim, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums – bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs to deitu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. Nu svāto gora jis bija saiems atklosmi, ka jis naredzies novis pirms nabūs uzlūkojis kunga svaidētu. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavēja dīvu un sacēja, munas acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pogonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sirdīšķu maisi dodi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mota, drūzīs par mums griecinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibējam īsokuma, tai tagad tu visotumu nožēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedrīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mūs, un aizvērt visas dvieseles uz dausim, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnīcā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalemi. un kad jī izriedzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalemī, bet jo vadzoki to nazinoja, un tī nātruduši jū atsagrīzi Jeruzalemē, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dīnām tī jū atruda siežam svietniecā starp rokstu mocietojumu, jimos klausūtīs un jautājūt, un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jau gudrību un atbildiem.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
2: Piedod mums.

0: pārsteigta.
1: Es ticu uz dzīvu, visuvarēgo tēvu, dabas un zemes raģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dēlu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, sītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis ceļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņiem. Uzkopis debesīs, sēd pie dīva visuvarēgo tāvu labos rūkas, no kurīņas jis atnokas tīsot dzēvūs un mirušūs.
0: Es ticu svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgu dzēvošanu.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavas visu svātokos lēgavas paļēdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par biedniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpirkts ar Kristus un gāsni, un mūsu vajadzēbos paļēdzi mums ar savu spēcīgu porstumnīcēbu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus, mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centīgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga, dzīvodami un tovas paļēdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numiert un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Pētiešanos svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo vērtiešanos mēs atjaunojam kristēbas svācūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un nalātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā vas atpildū dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam tev vislabo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi tai, kai tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misi supurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nes dzēvi supurus, būt spējīgi atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kūpā ar jo vēstskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsolam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam glob visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Broļi un mūsas sasdienas dienā mēs gūdinājam uz svātoku jauno Mariju. Pievēršam jā īpašu uzmanību, lūdzam jūs aizbildnīcēbu, jūs paleidzēbu. Un lai arī paleidz mūsim aizlūdz mūsu par mūsim pie sava dāla. Arī tad, kad mēs nožālojam savus grākus, lai Dievs mūsim ir žalsirdīgs, lai Jēzus izroda mūsim savu žalsirdību. Arī caur jaunos Marijas jo motes īpašu lūgumu, īpašu aizbildnību. To piec uzsūkūt šo svāto misijas upuri, mēs no sirds nožālosim savus vainis, kai mīļojušie bārni, arī divmoties bārni, lai arī varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un noaidību. Muna vaine, visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Liep sažāloj par mums, visuvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

Lūksamies. Kungs Dievs, tevi lūdzam, mums savim kolpim dūt vienmēr prīcotīs par dvieseles un mīsas veselēbu, un ar vissvātokos jaunos Marijas aizbildņēbu, palīdzi mums atsabrējot no laicēgums kumem un baudēt mūžaigū prīku. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzīvo un volda svāto gara vīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasījums no hroniku otros grāmatas. Pēc prīstera Jojadas novis, Judejas augstmaņi noci un atdeve gūdu ķieniņam, kas uzklausījis jūs lūgumus tīm pīkrita. Un jī atstoja kunga sova tāvu dīvas vietnēcu un kolpoja alkim un pašdarunotim dīvāklim. Šo grāka dieļ īzada gadusmes pret Jūdu un Jeruzalemi, un kungs sūtīja pie jīm pravīšus, lai jī atsagrīstu pie kunga, bet jī tūs nūraidēdami nagribīja klausētīs. Tad kunga gors nūzalaida por prīstera Jojadas dālu Zahariju, un jis nūzastoja tautas prīškā un jīm sacēja, tū saka kungs, ko piec jūs porkopat kunga bauslēbas, tis jums nanoks par lobu, todēļ, ka jūs atstot kungu, arī jis jūsus atmes. Bet jis azazvierē pret jū un nūmātoja jū ar akmiņim kunganama pogolmā saskaņā ar kieniņa pavieli. Un kieniņš, jo snācerīja uz žalsirdēbu, ku jām bija parodījis Zaharija tāvs Jojada, bet nūslapkavoja jo dālu. Tis mierstūt īzasauca, lai kungs tū rats un atprosa nūriekinu. Un, kad bija pagojis gods, pret jū cieļais Sīrijas karaspāks un nūnoce Judejā un Jeruzalemē. Un jī iznacinoja visus tautas augstmaņus un visu laupījumā aizsūtīja kieniņam uz Damasku. Un tiešām, lai gan sīrīši atnoca mozā skaitā, tumār kungs nūdeve jūs rūkos ļoti lalu karaspāku. Todēļ, ka tis bija atstojis kungu savu tāvu dīvu, un lai jī jo esam un tai jī jo esam izpildījies prīdumu, un aizīdami jī atstoja jūs mogā slimēbā, bet jo kolpi sazazvierē pret jū, atrībjot prīstera Jojadas dāla asni, un jī nūgalinoja jū jo gultā, un jis nūmura. Tad jī apgloboja jū Davida pilsētā tūmārna kieniņu kopūs. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja pa dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Nīviens nevar diviem kungiem kolpot. Vai nu vīnu īnēsis un ūtru mīļos, vai pie vīna turēsīs un ūtru panacinos. Jūs nevarat kolpot dīvam un mamonai. Tāpēc es jums soku, nazarūpējiet par savu dzēvēbu, ko jūs iesit, ne arī par savu mīsu, ar ko jūs apsagirpsit. Vai tad dzēvēba nav poroka par barēbu un mīsa par apģērbu? Un pazaverīt uz dabasu putņiem, ni tīsiei, ni pļaun, ni savot šķilņūs, bet jūsu dabasu tāvs tūs baroj. Vai tad jūs nāsat par tiem daudz viertēgoki? Un kas nu jums ar savam pīļam var pīļikt savam mūžam kaut vīnu breidi? Un ko piec esat nūzaraizējuši apģērba dieļ? Pazaverīt uz lauku liļijom, kai tos aug. Ni tos strodai, ni vierp, bet es jums soku, ka pats Salomons visā gūdēbā nabietai apģērbts kai vīna nu tom. Ja jau lauku zoli, kas šudien ir, bet reit tiks īmasta krosnī divs tai gierb, tad vieļu vairok jūsus, jūs mosticēgī. Tāpēc nazareizējiet jautodami, kū mēs iesim vai kū mēs dzersim, vai arī ar kū mēs gierbsimēs. Jo tu visu meklēji pogoni. Jūsu dabasu tāvs zina, ka tas viss jums ir vajadzīgs. Bet meklējiet vispirms dīva valstēbu un jo taisnēbu, un tas viss jums būs pīlikts klot. Nazaraizējiet par reidīnu, jo reidīna poša par sevi godos. Kotrai dīnai pīteik savu bādu. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!

Jēzus šodienas runā mocekļiem, pamocēbā mocekļiem, dūtūs nūrodējumus, jeb atgodinojumu. Nav uz jau nadarēt niko, bet kā nezarūpēt īsni par ko, ka Dievs jūsu zina, Dievs jūsu izdarējis, Dievs par jūsu godos. Nā, bet tomēr tas ir atgodinojums tam, ka cilvēks porok daudz var aizrautīs ar šos dzēvis mūsu itkai vajadzēgom lītom, ar skrīšanu, tikai rūpējūtīs par savam fiziskom vajadzēbom, neaizadumojūtīs, ka mums ir vēl dviesele, ir goreigo dzēvi, ir atteicējums ar Dīvu, un viss tas ir svarīgs, lai cilvēks dzīvotu ar pestēšanas mierki, ar pestēšanas perspektīvu, ar to, ka jūs saprūt, ka

mans misijas apmeklējums. Kāds varbūt tu laiku izmantoji, lai strodotu, lai skrītu, lai godotu un domotu, ka ja es neizdarīšu, nekas nenotiks. Viss stovēs uz priekšu izvītis. Un aizmirstu, ka Dievs arī dora, ka Dievs arī ir tas, kurš rūpējās par mani. Atceros kādu gadījumu, aizbrauču savā laikā iz vīņam kapiņam pirms kopusvātkim bija parosti pļaušanos tol, kas kopus vajag izpļaut. Nu, tad pļauja ar parostom izkaptiem, sazalasie tūs kopu pīderēgī. Nu, tad pļauja pa teritorijam. Atceros, kas atbrauču, saticis pirmu cilvēku, kas tu mūs vērīti kapiņūs. Jau pļauja. Man teic, ka ticēgīs cilvēks soka, tāds ticēbus izteicīns, lai Dīvs paliec. Atbildi bija taida. Ja pats nadarēsi, Dīvs neko nepaliedzēs. I taisnība, i savus zemteksts. Jo saprot, ko cilvēks ar to gribies atsēt, protams, ka pošam ir jodara. Bet tur uzsvars tika likts, cik es nūprotu, pošam uz sevi. Vot es doru. Vot es doru, tad viss nūtēk. Ja es nadarēšu, nekas nenūtiks. Jā, ja es doru, tad es nūzēmēju, ka es vienkoši nasiežu rūkas salicis, bet tomēr arī strodojot un dorot pazaļaunūs uz Dīvu, nav uz sevi. Ja cilvēks izadūmojās, ka tikai nu munam spiejam, nu munus darēšanas, nu munus skrīšanas viss nūtiks un savai žognikai, tad izkļūdās. Nā, tev ir jodara, bet tev joprūt izdarēt arī pareizos izvielis. Un tie ir vajadzīga, te ticēba vajadzīga skots uz Dīvu, vajadzīga paļovēba uz Dīva. Pretējā gadījumā cilvēka skrīšana, darēšana, rūpēšanos var būt tukšs darbs, tukšas pūlis. Vienmēr joprūt pazaļautīs uz Dīvu, pat ja tad, kad es doru, jopatur protā. Ar saviem spākiem man vienmēr būs par mos, un man vajadzēga, es saku, vajadzēgs Dīva palieks, un arī svāto gora skots apgaismojums, lai es saprūtu, kas ir vajadzīgs, kas ir pareizs un kas ir derīgs. Ne tikai mūjašai laicīgai dzīvē, bet lai tas cilvēkam dūt šo pestēšanu, lai cilvēku uztur savā žēlestībā. Āmen.

0: Pieminot svātē misē uz ticēgu vajadzēbas lūksimēs, uzpirms par ticēbas atzimšanu visā baznēcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Lai mūsu zemes ticēgi vairok lūgtūs gan divna mūs, gan mojos.
1: Mīs tevi liucam, kungs un dīvs.
0: Par mūsu mojam un ģimeņam, lai Kristus un svātbildi tur būtu gūda vītā, kas nozēm

0: Uzņemātu, ka ticība mums ir dorga.
1: Mīstībī lūdzam, kungs un tīvs.
0: Par mūsu jaunu paudzi, lai lūkšanas dzīvētāji būtu spēka un dīva žielestēbo lūdz.
1: Mīstībī lūdzam, kungs un tīvs.
0: Par jauniešiem, kas nopietni meklē dzīves jēgu un mierki, lai nu jūs vadarostūs aicinojumi arī uz gorēgu kortu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums šeit klotasūšajiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem. Lai mēs visi prostu pazaļautīs uz dīva godiebu, uz dīva palīdzību, ne tikai uz saviem spākiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies šos svētos misijas nūdumā par mirušajiem Genovefu un Bronislavu, lai dīvs im dovoj mūžēgu dzēvi dabas valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Silti, kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patīsā ticībā dzīvojot, vienmēr tev paklausētu un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

0: pasniedzēji.
1: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pienesumu, lai ar visu svātokos jaunos Marijas, tova dāla motes aizbildnieibu, nivīna mūsu vieļme nav tukša, un nivīns mūsu lūgums, lai nav veļteiks, caur Kristu mūsu kungu.
0: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Un tevi cildunojam, teicam un slavējam, svātokos jaunos Marijas pīmiņas dīnā, lai svāto gora spāka apānota, jei īņēme to vīnzemušu dālu un nazaudējot jaunievības gūdu, dovoja pasaulē mūžēgu gaismu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Jimā to maistēti slavēja eņģeļi, gūdunai valdēšanas, tovā prīškā dreb varas, dabas uz pāķi un svātī serafi, vīnotā līksmē tev kolpoj. Mēs tevi lūdzam ļaun arī mums pīvīnot īm savus balsus, pazemēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svēts, ikvīna svētuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svētas šos dovanas ar Tavo gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paēmu maizi, un Tev pazateikdams lauza, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem es paēmu bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības mūsu lāpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam cēšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: To piec pieminūt, jo novi augšām cēšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri un pazateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs savu baznēcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļaun jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovē mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un svarinējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs mūsu ļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā, vienmēr esam brēvinu grāku un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis taidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kungam,
1: un ar tavu koru.

0: Vēl dzīvajās, kas mums ir pasaules grāpus, vietējie tie, kuri ir aicinoti uz jārāmību.
1: Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksamies, pieņēmuši dabas sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam uz svātoku jauno Mariju, liecinojamies jai un tādā veidā varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicam.

0: jums.
1: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu tikumu dzēlmē.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds kotras slavas visu cīneigo.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu siržu valdnieca un vīnotuhajā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrēbas un zīnei būdu argumi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds,

0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dievs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Uzklausīmies, kungs un dievs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
1: Apsažāduj pār mums.
0: Jēzulā.

Samais, visvarenais mūžēgais Dīvs, raugīs uz savu vismēlo dāla sirdi un uz tū slavi un gondarēšanu, ku tev snāc jēgriecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žālsirdēbu, dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīso dzēvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Klausenās kūpā Latgaļas radio.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Kungs ir savas tautas stiprums un pestēšanas sītūksnis savam svaidētajam. Atpestē, kungs, savu tautu un savu mantojumu svietei, un esi jim par gonu. Dieva tāva un dāla un svāto guru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Roļin Mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvareniem dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna visvēlāko vaina, todēļ lūdzu visu svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļu un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdīs mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Kungs, dovai mums pastāvīgu bejēbu un mīlestību pret Tavu svāto vordu, jo Tu nekot nāctoji bez Tavas vadības tūs, kurus nostiprinoji savā mīlestībā. Caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, to dālu, kas ar Tevi dzēvi un valda svāto gara vienībā, Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmeni.

Lasījums no pravīša Jeremija gromatas. Jeremijs sacēja, es dzirdēju daudzus sokam malus, brīsmes visapkort, apsūdzit, apsūdzēsim jūm. Visi mani labbieļi vāroja manu kritīni. Varbūt jūs tik spīkropts, un mēs jū uzveiksim un jam atcerībsim. Bet kungs ir ar mani, kai varens karotojis, tāpēc tī, kas mani vojoja, kris un kļūs voji. Jī nūnoks lielā kaunā, tādēļ, ka jim nav veicīs. Tas būs mūžīgs nagūts, kas nekot natiks izdzāsts. Un tu debespulku kungs, kas porbaudi taisnīgu, kas redzi nīres un sirdi, ļaun lūdzu man redzēt tavu atmaksu jim, jo tev taču es atkloju savu lītu. Dzīdit kungam, slavējit kungu, jo jis izgloba navaga dzīveibu no ļaundaru rūkas. Tis ir dīva vords.

0: Lasījums no svāto apustuļa Povola viestules romīšim. Broļi, caur vīnu cilvēku šamā pasaulī īnoca grāks, un caur grāku nove, un tai nove porgoja uz visiem cilvēkiem, jo visi ir sagrākojuši, jo arī līdz likumam grāks bija pasaulē, bet grāks netiek īskaitēts, kaut nav likuma. Tomēr nove valdēja no Odoma līdz Mozumu, arī por tīm, kas nabēja sagrākojuši leidzīgi Odumam, kas ir nokomo attāls, bet ar porkopumu nav tai, kā ar žielistēbas dovanu, jo vīna nūzīdzēbas dēļ daudz ir pakļauti novei, tad vēl jo vairok dīva žielistēba un dovana ir porpilnībā nokusa por daudzim, pasateicot vīna cilvēka Jēzus Kristus žielistībai. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja apostolim, nazabēstit no cilvēkiem, jo nekas nav noslēpts, kas natiktu atklots, un nekas nav slapans, kas nakļūtu zinoms. Ko es jums soku timsā, par to jūs runojat gaismā, un ko jūs dzieržat ausī, to sludinojat no jumtim. Un nazabēstit no tim, kas nokaun mīsu, bet dvieseli nespēja nūnovēt, bet vairāk bēstitēs no to, kas spēja dvieseli un mīsu pazidunot elnē. Vai tad divus zvierbuļus napordot par vīnu grasi, bet neviens no tim nakreit zemē, bet bez jūsu tāva gribas. Pat moti uz jūsu galvas ir visi saskaitēti. Todēļ nazabēstit, jūs esat loboki, nekai daudzī zvierbuļi. Kotru, kas mani atzēst cilvēku prīškā, es atzēšu savu tāva prīškā, kas ir dabasūs. Bet kas mani nolīgs cilvēku prīškā, to arī es nolīgšu savu tāva prīškā, kas ir dabasūs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
2: Atcerēšu mūsu vainas.
0: Tur ģibrūļi un mūsas. Pirmais lasījums no Jeremija gromatas un arī evaņģelija fragments palīdz saprast, kā mums ir jozareikojās, tot, kot ar kaut kū nateikam golā, kot līkas, kad dzēves nosta ir poroks smoga, tot, kot teik pīdzēvota nataisnība. Jeremijs, par kuru dzirdējam pirmajā lasījumā, nevienam neko ļauna nabija nūdarējis, jis mocēja cilvēkiem dīva likumus. Pamudinoja jūs nūžālot grākus, bet daudzi pret jū bija nelabvielēģi noskaņoti, bija cilvēki, kas jam gribēja nodarēt ļaunu. Jeremijs sacīja, ka visapkārt ir brīsmes, ka cilvēki vēlas jū uzveikt. Pat tī, kas bija ar jū kūpā, jo labvieļi nūzastoja pret jū. Jeremijs atceruda grūtā situācijā. Jam vajadzēja pieimt lēmumu, ko darēt, kai reikotīs. Kas varēja notikt Jeremija sirdī, kad jis to pīdzēvoja? Sokumā varēja būt naziņa par to, ko darēt. Varēja porņemt uztraukums. Jis pieejama lēmumu pazaļaut uz Dieva palīdzību. Toļok jis soka, bet Kungs ir ar mani, kai varens karotojis. Jeremijs ticēja, ka jis nav viens savos ceiņos, kad jū ir Dīvs, kurš jū nāctos. Jeremija izteiktī vordi līdzināja par to, ka jis ticēja, ka Dīvs noksjam palīgā. Paļovēja būs Dīvu, jam deva spāku un izturēja šajā grūtajā situācijā. Arī mūsu dzīvē var būt grūtas situācijas, kaut kāds pordzēvojums vai netaisnība. Kāds pret mums var būt nelabvielīgi noskaņots. Var gadēties, ka darbā vai starp kaimiņiem vai tiviem cilvēkiem izveidojās saspringtas situācijas. Ko tad darīt? Kā tad reikotīs? Šādā situācijā mēs varam paturēt protā to, ka arī mums Dievs grib nokt palīgā. Ja kāds mums pasaka kaut ko negatīvu, mēs esam aicinoti reikotīs līdzīgi kā Jeremijs, vierstīs pie Dīva, uzticēt to visu jam un no jo saimt spāku un gudrību. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus saka mocekļim, lai jī nazabēstās no cilvēkiem, jo nav neko apslāpta, kas natiktu atklots. Tas nozīmē nazabētīs, nauzatrauktīs par to, kā citi izsaka kaut kādus pormatumus. Jēzus skaidroja to, ka no Dīva neko nav iespējams noslēpt. Dīvam ir zināms viss. Jēzus uzsver, ka mēs esam ļoti vietēji. Cilvēki var mūs uzporprast, napieņemt vai arī noraidēt, bet Dīva acīs mēs nazaudējam vietēju. Jēzus saka, pat moti uz galvas jums ir saskaitēti. Tis nūroda uz Dīva godēbu un mīlestēbu pret cilvēkim. Jam rūp viss, kas notiek ar mums. Kad pordomojam šos vordus, tī dovai mīrinojumu, cerēbu un mīru. Svātais Joņš Pauls II ir sacējis, kad Jēzus aicinoja mocekļus nazabeitīs, jis napaļēma prūm no jīm visas grūtības, bet deva spāku tos porvarēt. Jēzus īdrūšinoja mocekļus nāpsastotīs, bet dotīs uz prīšku. Bieži vien gribīs, lai nebūtu nekaidu grūtību, lai viss sītu gludi, lai visi plāni izadūtos, lai viss veiktos. Kad ejam cauri grūtībam pazaroda, kaidu mēs esam, vai nu mēs pazaļaunam uz saviem spākiem, vai meklējam palīdzību pie Dīva. Pordomojot šos dienas pirmo lasījumu, mēs varam smelt spāku no Jeremija pīmāra, kurš pazaļove uz Dīvu, un šai paļoveiba palīdzēja jam, turpinot aicinot cilvēkus atsagrīst no grākim. Mēs varam smelt arī spāku apsūlējumā, ka Dīvs pazarūpēsīs par mums. Jēzus mums soka, lai mēs nazabēstamēs līdzinot par savu ticēbu. Ticēbas ceļā var būt daudz porbaudējumu, bet mēs esam aicinot vienmēr smelt spāku no Dīva. Ieklausēties, ko jis mums soka caur savu vordu un caur baznīcu. Āmen. Tagad aplīcinosim savu ticēbu. Es ticu.

0: Vienosimies kopējā lūgšanā mūsu pašu, svētos baznīcas un visas pasaules vajadzībos. Lūgsim par baznīcu, kas ir mūsu ticības mote, lai kungs to svātdara savā svātajā gorā un dara stipru pret visiem pasaules kārdinojumiem.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai jī ar gudrību un mīlestību voda dīva tautu pa mūžēgos dzīves ceļu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim un Facebook skatētojim, lai mēs būtu vienoti dīva un tivoko mīlestībā, atbalstot cits citu un kalpojot savai baznīcai.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par visu pasauli, lai kvīnam cilvēkam būtu īspēja dzīvot mīrā un drūšeibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par to, lai kungs mums dovai drūsmi un gudreibu, aplīdzinot jū pasaules prīškā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsimies svētos mises nūdumā par paliatīvo aprūpi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kas aizgojuši mūžēbā, lai dīvs ļaun jiem redzēt savu vaigu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Žalsardēgais dīvs, mēs cerējam uz tavu tievišķo mīlestību visos mūsu dzīves gaitos, dovai mums žielestību būt vienmēr vienotim ar tevi un baudēt tavu svietajūšo klotbūtni. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Lūdzatais troļu notas, lai dieši tornais tāvs, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šo upuri no tovam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pijam izlieguma un slavas upuri, un dori, lai to spāka šķēstētas, mūsu dvieseles kļūst pateikama dovana Tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tovu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši.

Ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo apžālodamies par griecīgu cilvēci, jis labvēlējās piedzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrīvojis mūs no mūžīgos noves, un no mirušajiem augšam ceļoties ir dovojis mums mūžīgu dzīvi, un topēc slēdz ar eņģeļim un arcaņģeļim, ar trūņu un valdēšanam, ar visiem debesu spulkim, mēs dzīžam tos gūdēbas himnu, namitēji saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvina svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis tevi atdeve cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva sevi mocekļiem sacēdams. Jemīt un ēdīt no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri un vāreiz tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un milžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamceršanos līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšamcelšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maize un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, leid ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums lēdzlēba mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātīm apostulim un visiem svātajiem, kas tu ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdīm un jo dīvišķo līkumu pildūt, mēs ar paļovu

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, un labi ielīdzi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas zeivi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu goru.
2: Nē, tas ir citam mīra zeimi.
0: Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīs nosaku savienojumu, lai paliec sasniegt mūžīgo dzīvi. Kungs Jēzus Kristus mīs no šķīmšanu, lai tvinē un nostīs un tas nošanē. Bet gan to žālsirdībā, lai sorgu un dzīdinātu.

0: Lielgs Dieva ģārs, kas nosēdz pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Tava dāla visvētos mīsas un ašņa, dorgajā mīlestā atjaunoti, lūdzam kungs to labvieleibu, lai tisku dībiebā bīži svinam nas mums pestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnais dīvs, Tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pāvodā.
1: Pateicēja bedīvam.

0: Lūksimies! Dievs vietēja savus ļaudis ar mīras vietēju, un tos, kas pazaļauna svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēju, izglopnojusam skumem un nālaimēm, caur Kristumu uz kungu.
1: Amen!

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Jūs klausītājs Latgales radiju.
1: Tevs, tu esi visā sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Jūs klausotājs Latgolas radiju.
1: Soldumīgu ar Latgalis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.

es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv